Ni uiče, ni sluna kēdes vīše sastaik. Marna hulše nirin na nina regiun tjahab marim. Snach mīšin sor.